0: 二哥，我们最大的差距就在于你基本功不如我，你只有练好了基本功才能去赢别人。那天你赢我那几个球确实扣杀挺狠的，但是如果你不掌握好基本功的话，那你就没有办法去制造更多的赢球机会。你说你有再多漂亮的技巧，没有发挥的机会，那不就是空缺的萝卜，中看不中用吗？
1: 二哥，队长说的对，我们还是基本功太弱了。
2: 少奇，练好基本功就能指哪打哪儿。
0: 能。
2: 你教教我吧，怎么样才能迅速提高基本功？
0: 基本功是最基础的训练，没有快速的捷径，你只有一遍又一遍的给它练扎实了。卖力的长跑那是为了提高身体素质，重复上千次的挥拍动作是为了锻炼肌肉记忆，加强下意识的反应，这是每一个运动员的必经阶段。
2: 我明白了，只要能练好基本功，让我练啥都行。
0: 二哥，建华，这是我专门给你们俩找的铁号，用它来练习挥拍动作，能够增强臂力，强化肌肉记忆，试试。
3: 我试试。是挺有分量的啊。那
2: 少杰，嗯，你说用哑铃练习挥拍好使不？
0: 好使啊。哎呀，这对自己够狠的哈。
4: 建华，那拍子就给你使吧。
5: 哎。
4: 二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二